0: to an extent.
1: Som går on air hver lørdag. Sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah.